0: Imaš moju onu četiri konja debila. Ha, šopaj, šopaj. Šopaj, šopaj, pa.
1: Čemaj, čemaj, čemaj.